ti ya fra wo anwanwa en sanche ni mi anwanwa juma o ye wo ye nana no bras no a rado da so ye hey bro standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Jehovah.